Hrvatice i Hrvati, slušate hrvatski zabavno-informativni program Setničke radio postaje 5EBI FM, koji možete slušati svakog četvrtka u ovo vrijeme. Želim vam ugodnu zabavu.

Hrvatska slavi pobjedu u Domovinskom ratu. Dan je pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluja. Središnja svečanost održana je u Kninu. Na današnji dan, prije 31 godinu, u 9 sati i 43 minute, Hrvatska vojska ušla je u Knin, središte četverogodišnje velikosrpske pobune. Munjevita operacija, koja je pokrenuta istodobno iz 30 pravaca, u samo nekoliko dana dovela je do oslobađanja gotovo petine okupiranog teritorija. Na Kninskoj tvrđavi podignuta je hrvatska zastava. Danas su u Knin stigli deseci tisuća ljudi, branitelji, obitelji poginulih, cijeli državni vrh. Vijorila se 1995. Vijori se i 31 godinu poslije. U čast velikoj pobjedi koja je označila kraj okupacije, na Kninskoj je tvrđavi podignuta hrvatska trovojnica. Kninska zvona zazvonila su točno u vrijeme kada je hrvatska vojska ušla u grad, a kraljevski su grad preletali Rafaeli. Samo u Oluji život su izgubila 243 branitelja. Dvojica se smatraju nestalima, a za sve njih položeni su vijenci i zapaljene svijeće. Na Kninskoj tvrđavi 12 predstavnika hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata podignulo je hrvatsku zastavu. Pročitana su imena poginulih i nestalih branitelja, kojima su postrojavanjem počast odali kadeti Hrvatske vojske i polaznici Policijske akademije. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković poručio je da je Oluja bila pravedna i legitimna oslobodilačka akcija. Premijer Andrej Plenković najavio je nova prava za branitelje, a predsjednik Zoran Milanović istaknuo da Hrvatska rat nije dobila samo silom, nego i pameću. U programu su sudjelovali krila Oluje i borbeni avioni Rafaele, nakon čega su hrvatska vojska i policija prikazali svoje sposobnosti.

Uskoci su pretprošle subote ponovo zagospodarili Klisom. Kliška je tvrđava naime već 12 puta posljednje subote u srpnju postala pozornica na kojoj je oživljena jedna od najslavnijih bitaka hrvatske povijesti. Udruga Kliški uskoci je u spektaklu koji svake godine privlači veliki broj posjetitelja prikazala obranu tvrđave i junaštvo uskoka tijekom bitke s Turcima 1532. godine. Opet su Turci nadirali podno tvrđave i tvrđavske stine. Svom silom vojska sultana Sulejmana najavljivala je i navalila na posljednje kršćansko utočište u ovom dijelu Europe. Ukratko je to priča o 30-godišnjoj upornosti kliških uskoka u sprečavanju Turaka da prodru do mora, sve do 1537. godine kada je Klis konačno pao. Hrabri im vođa Petar Kružić junački poginuo, a oni se povukli u Senj gdje su nastavili borbu s Turcima. Turci su u jednom momentu dio tvrđave i prije osvojili i onda dolaze uskoci, oslobađaju je i vraćaju u hrvatske ruke. Povijesnu postrojbu prije 20 godina utemeljili su hrvatski branitelji s Klisa, želeći nastaviti slavnu tradiciju svojih predaka, baš kako su i sami u Domovinskom ratu stali nasuprot u početku jačem neprijatelju. Danas se ovdje na tvrđavi u slavu uskoka okupljaju gotovo sve povijesne postrojbe iz Hrvatske, ali i gosti iz Mađarske te Bosne i Hercegovine. Svi u udruzi su potomci onih koji su se borili, koji su živjeli na Žumberku. Uprizorenje bitke s Turcima prate i srednjevjekovni sajam, viteški turniri, ali i bogat kulturni i glazbeni program, pa i dramska predstava Uskočka svijeća, koja ljubavnom pričom o dvoje mladih govori o tom dijelu naše povijesti.

Kako bi konačno završili s našim ovogodišnjim radiotonom, molimo sve one naše slušatelje koji su obećali svoju pomoć da to što prije učine. Svoje priloge možete uplatiti u Hrvatskom domu kod Zdenke Čubelić, Ljubice Friščić, Josipa Ivke i Krune Batraca, a u Hrvatskom športskom centru kod Đuli Čirjak. Kada uplaćujete, upišite i koju pjesmu želite čuti, a mi ćemo ju odsvirati u nedjelju i ponoviti u četvrtak u našim emisijama. Nemojte se ljutiti ako zaburnom nekoga ispustimo i žaliti se nekom u domu, nego nazovite nas u studiju na telefonski broj 8211 7066 i mi ćemo grešku ispraviti. Još jednom hvala svima koji su nam kroz ovaj radioton novčano pomogli kako bi i dalje mogli održavati naše hrvatske radio emisije.

Već 15 godina na obroncima Dilj Gore u Selcima Đakovačkim održava se šokačka alka. Iako nema dugu tradiciju, viteška igra na šokački način okupila je i ove godine 9 alkara iz Đakovštine i okolice, a svoje su vještine u sedlu i s kopljem u ruci pokazale i alkarice. Na konjima i s kopljima u rukama u srcu Slavonije ovog se vikenda trčala 15. šokačka alka. Slična je sinjskoj, ali ova je, kako kažu Selčani, kraća i srcu draža. Staza je za razliku od sinjske alke 100 metara duga i alkar konjanik ju treba istrčati za 12 sekundi. Ivan Kuna, sudac 15. šokačke alke, dodaje da se trče dvije trke. U slučaju jednakog broja ide se u takozvani baraž, dodatno natjecanje ili pripetavanje. Upravo je ono i donijelo pobjedu slavodobitniku Zlatku Debak, pobjednik 15. šokačke alke iz Selaca Đakovačkih, navodi da priprema traje cijelu godinu. Graciozni konji, ljepotani, prepoznatljivi su po svojoj bijeloj boji koju dobivaju starenjem. Nekada su služili čovjeku za pomoć u polju, danas su simbol tradicije i čistog prijateljstva. Šokačka alka je tradicija koja živi 15 godina i koja se prenosi na mlađe generacije. A dok je njih, bit će i šokačke alke u Selcima Đakovačkim.

Kakve veze ima Titanik sa selom Bratina kod Pisarovine? Seoska idila, drveće, kuće, dvorišta, a onda iznenada osvane ploča Titanik. Kakve to veze ima sa Zagrebačkom županijom, cestom prema Pisarovini i selom Bratina? Britanski prekooceanski div, najveći i najluksuzniji putnički brod svog vremena, potonuo je u svojoj prvoj plovidbi u noći s 14. na 15. travnja 1912. godine, nakon što je udario u Santu Leda. Na brodu se nalazilo 2209 ljudi, a jeste li znali da je među njima bilo i 30 Hrvata? Spašeno je 712 ljudi. Jedan od poginulih bio je Stjepan Turčin iz Bratine, čemu svjedoči spomen kuća Titanik 100. I upravo zato da se naši stradali iseljenici ne zaborave, u Bratini postoji ta spomen kuća Titanik 100. Kuća je stara preko 100 godina, stajala je neuređena godinama, sve do trenutka kada je dvoje mještana pokrenulo tu priču oko Titanika, uredili su kuću i u njoj organizirali izložbu u povodu 100. godišnjice od potonuća Titanika. Trebala je biti privremena izložba, a postala je stalna, a u njoj se nalaze i neke originalne stvari vezane za Titanik.

Bez obzira gdje se nalazite u Adelaidi, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblje Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encounter Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblje Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako biste saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje

Nemojte zaboraviti pridružiti nam se na večeri sutra 7. kolovoza u Hrvatskom domu kada ćemo proslaviti Dan pobjede. Za vrijeme večere zabaviti će nas folklorna grupa Lenek i djeca Hrvatske škole. Rezervirajte svoje mjesto ili stol kako bi svi zajedno proslavili taj tako važan dan u našoj hrvatskoj povijesti, poručuje vam odbor Hrvatskog doma.

Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske i Federalno ministarstvo zdravstva Bosne i Hercegovine potpisali su sporazum o suradnji u području hitne medicine kojom se nastavlja i unapređuje prekogranična suradnja s hitnom medicinskom zbrinjavanju životno ugroženih pacijenata. Sporazum su potpisali hrvatska ministrica zdravstva Irena Hrstić i federalni ministar zdravstva Bosne i Hercegovine Nediljko Rimac, a odnosi se na hitno medicinsko zbrinjavanje hrvatskih državljana s područja djelovanja Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvenske županije i Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije kojima je zbog bolesti, stradanja ili ozljede neposredno ugrožen život, pojedini organi ili dijelovi tijela, priopćilo je Hrvatsko ministarstvo zdravstva.

Ponovit ću vam još jednom dvije važne obavijesti. Prva je, kako bi konačno završili s našim ovogodišnjim radiotonom, molimo sve one naše slušatelje koji su obećali svoju pomoć da to što prije učine. Svoje priloge možete uplatiti u Hrvatskom domu kod Zdenke Čubelić, Ljubice Friščić, Josipa Ivke i Krune Batraca, a u Hrvatskom športskom centru kod Đuli Čirjak. Kada uplaćujete, upišite i koju pjesmu želite čuti, a mi ćemo je odsvirati u nedjelju i ponoviti u četvrtak u našim emisijama. Nemojte se ljutiti ako zabunom nekoga ispustimo i žaliti se nekome u domu, nego nazovite nas u studiju na telefonski broj 8211 7066 i mi ćemo grešku ispraviti. Još jednom, hvala svima koji su nam kroz ovaj radioton novčano pomogli kako bi i dalje mogli održavati naše hrvatske radio emisije. I druga obavijest, nemojte zaboraviti večeru sutra u Hrvatskom domu kada ćemo proslaviti Dan pobjede. Za vrijeme večeri zabavit će nas folklorna grupa Lenek i djeca Hrvatske škole. Rezervirajte svoje mjesto ili stol kako bi svi zajedno proslavili taj tako važan dan u našoj hrvatskoj povijesti, poručuje vam odbor Hrvatskog doma.

0: Poslušajte sada i najnovije vijesti iz Hrvatske.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Ovo su među ostalim teme emisije.
3: Jučer obilježen dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica Oluje.
2: Zbog tragedije prošle subote u Svetom križu Začretju, u kojoj je život izgubilo dvoje maloljetne djece, u cijeloj Krapinsko-zagorskoj županiji dan je žalosti.
3: Vrhunac je toplinskog vala. Rekordno su niski vodostaji Drave i Dunava. Nuklearna elektrana Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
2: Iran i Oman postigli načelni dogovor o zemljopisnim koordinatama za plovidbeni put kroz Hormuški tjesnac.
3: I danas sunčano i vruće, poslijepodne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije jača naoblaka i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 34 do 39 stupnjeva.
2: Toliko u najavi emisije. Hrvatska jučer proslavila dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluje. Središnja svečanost održana je u Kninu, s koje je premijer Andrej Plenković obećao povećanje braniteljskih mirovina. Sažetak je pripremila Aleksandra Funes.
4: Velikom vojno-redarstvenom akcijom godine 1995. u samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Ni vrhunac toplinskog vala nije spriječio desetke tisuća ljudi iz cijele Hrvatske da i ove godine dođu u Knin proslaviti pobjedu, razgledati vojnu tehniku i prisjetiti se žrtve branitelja.
5: Kao što je staroga, svake godine tradicionalno već na našu Oluju.
6: Izrijeti, za ovo nije napor. 12 sati, ali nema veze. I 6 sati čekao u Zagrebu vlak.
7: Tu smo sa bebom iz Kuterova iz Otočca, bebe nam ima 5 mjeseci.
8: Mi smo iz Novog Marofa. Da je bilo to tako goružanje ranije, ne bi bilo ovoga šta je bilo.
4: Među brojnim motoristima bili su i pripadnici motokluba 4. gardijske brigade, njihov predsjednik Dražen Šušnjara.
9: Osjećaj su podijeljeni uvijek, ono jer se stjetimo unazad 30 nešto godina kad smo ulazili na drugi način gore, preko Crvene zemlje i tako. Vrati se nekakvi sjećanja koja nisu baš dobra, ali dobro.
4: U Kninu su kao i svake godine bila i djeca poginulih i nestalih branitelja, Vukovarac Marko Marić.
10: Ja sam imao 11 godina, otac je poginio u Borovu naselju braneći Vukovar 3.11.1991. godine. Nije ovo jedino mjesto koje mi ovako organizirano posjećujemo, upravo zato smo i osnovali udrugu.
4: Središnja svečanost održana je na stadionu NK Dinara. Hrvatski ratni vojni invalid, danas predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Pume Robert Puja, u ime branitelja i veterana Domovinskog rata poručio je da je Oluja kruna svih akcija, te da se točno zna tko je bio agresor.
11: Onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i siju sjeme mržnje, poručujem. Pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije.
4: Poruke je poslao i državni vrh, premijer Andrej Plenković.
12: Kao i svake godine, na ovaj dan u Kninu se s ponosom prisjećamo veličanstvene pobjede koja je promijenila tijek hrvatske povijesti. Bila je to kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu.
13: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
14: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat, ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava.
4: Poručili su predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik države Zoran Milanović. Premijer Plenković u Kninu je najavio veća prava za 200.000 branitelja.
12: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine.
4: Nakon što je 2017. i 2022. ukinula dva prijašnja smanjenja koja su uvedena prije 24 godine, vlada će ukinuti i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba, dodao je premijer.
2: Nakon Knina, 31. obljetnica vojno-redarstvene operacije Oluje danas će biti obilježena i u Petrinji, koja će time ujedno proslaviti i dan oslobođenja grada te dan petrinskih branitelja. Program je počeo već u 5:30 tradicionalnom budnicom, a uz polaganje vijenaca održat će se procesija i služiti misa. U Petrinju bi trebao stići ultramaratonac Branko Šubić, koji je pretrčao 205 km dugu etapu u znak potpore braniteljima. Evo što je o razlozima svojeg 10-godišnjeg projekta rekao za naš drugi program.
15: Ideja projekta moja je uopće bila da zatvorim sve strane Hrvatske sa mojom Petrinjom, to je jedna od stvari, a ona najbitnija je da se poklonim braniteljima što su stvarali Hrvatsku državu, da se poklonim onima kojih nema i da se zahvalim svim živućim braniteljima što su sudjelovali u Domovinskom ratu i zato što imamo slobodnu i neovisnu Republiku Hrvatsku.
1: Jutarnja kronika.
2: U Krapinsko-zagorskoj županiji u općini Sveti Križ Začerti je dan je žalosti. Zastave će biti spuštene na pola stijega na objektima županijskih i lokalnih tijela te ustanova kojima je županija osnivač ili vlasnik. Neće se održavati zabavni program i događaj, a radijske i televizijske postaje na tom području prilagodit će svoj program.
3: Prošle subote, nakon požara u obiteljskoj kući u Svetom Križu Začretiju, pronađena su tijela 46-godišnjeg muškarca i dvoje maloljetne djece. Očevidom je utvrđeno da je vatra bila zapaljena u nekoliko prostorija kuće, a Županijsko državno odvjetništvo u Zagrebu i policija nastavljaju utvrđivati sve okolnosti tragedije.
2: Zbog prijetnje 31-godišnjaku da će ugroziti njegov život, sinoć je uhićen nezavisni načelnik općine Sveti Ivan Žabno, Nenad Bošnjak, izvijestila je Koprivničko-križevačka policija, ne otkrivajući njegov identitet. Policija je prvo izvijestila da je prekršajno prijavila trojicu muškaraca, teretići ih da su prekjučer u Svetom Ivanu Žabnu zbog ranijih nesuglasica vikom, galamom i udaranjem po vozilu u kojem su bili 31-godišnjak i dijete, narušavali javni red i mir na osobito drzak i nepristojan način. Bošnjak je prije uhićenja, jučer oko 19 sati, rekao Hini da je u policiji. Tvrdio je da je sve za što ga se tereti nije istina, te dodao da ne smije govoriti o detaljima jer je istraga još u tijeku. Nedugo nakon toga slijedilo je njegovo uhićenje. U Hrvatskoj je vrhunac toplinskog vala. Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj zemlji na snazi je crveni meteo alarm, a za južnu Hrvatsku ostaće još i sutra, rekao je meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
16: Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iznad prosječne topline. U Hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju, poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, u petak, subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
2: Zbog previsoke temperature rijeke Save, nuklearna elektrana Krško prošle noći smanjila je proizvodnju električne energije za 20%, no iz vlade poručuju da opskrba Hrvatske nije ugrožena. Više u prilogu Ivice Krište.
17: Okolišno ograničenje koje propisuje da nuklearka Krško ne smije na određenom mjestu miješanja vode Savu zagrijati na više od 28 stupnjeva, dosegnuto je i kapacitet proizvodnje se u prvom koraku smanjuje s punog na 80%. Član uprave elektrane Saša Medaković.
18: Mi smo sposobni raditi i preko toga i ukoliko smo potrebni za sigurnost rada sustava, mi to možemo. Preduvjet za to je da nam relaksiraju to ograničenje i da možemo nešto dodatno zagrijati Savu na izlazu. Ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. To će se dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage, ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
17: Unatoč tome, opskrba je sigurna i uvjetima sadašnje visoke potrošnje koju bi štednjom struje ipak trebalo smanjiti, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
19: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine. U ovoj godini postigli, ono je negdje oko 3363 megavata po satu, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje ovih dana. Energija koja se ne rasipa je najbolja energija, energija koju uštedimo. I što se tiče opskrbe, opskrba je sigurna, nuklearna elektrana Krško sigurna, sigurno radi, nastavit će raditi.
17: O rastu cijena na tržištu koji se očekuje i sigurnosti opskrbe govori energetski stručnjak Goran Majstorović.
20: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori kojih ima će trebati biti angažirani, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promjećanja na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst otporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
17: Ako se proizvodnja u nuklearnoj elektrani Krško zaustavi, Hrvatska elektroprivreda potrebne bi količine struje osigurala proizvodnjom iz vlastitih izvora i nabavom na veleprodajnom tržištu, izvijestili su iz HEP-a.
2: Toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaj rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi u idućim danima mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj Dunava posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka rijeke. Kod Vukovara je plovidba već otežana, dio brodova više ne može nastaviti put, ističe voditelj službe sigurnosti plovidbe u lučkoj kapetaniji Borna Čerina. Posljedice osjeća i najveća hrvatska riječna luka, potvrdio je za HTV direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak. Evo izjava.
21: U zadnjih 10 dana, dakle, nema uopće plovnosti. Sve baže stoje, usidrene, dakle, ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna 3 mjeseca su trebali izrealizirati putem Luke Vukovar nekih 200.000 tona, što je značajna tonaža za Luku Vukovar i značajan prihod. I, dakle, postaje upitno da li će se partneri organizirati neki drugi način prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
22: Imamo u plovnom putu kod mjesta Erdut, gdje su dva broda teretna, prije već nekoliko dana su se nasukali i stoje tamo i također ili će se rasterećivati ili će čekati da naraste vodostaj.
2: Cijene nafte pale su na manje od $80 za barel nakon novih naznaka o mogućem smirivanju napetosti između SAD-a i Irana. Američki predsjednik Donald Trump tvrdi da pregovori o plovidbi Hormuškim tjesnacem dobro napreduju, dok Teheran poručuje da rute za plovidbu dogovara isključivo s Omanom, a ne s Washingtonom. Opširnije Jelena Maštruko.
23: Trump je najavio da bi dogovor s Iranom o normalizaciji prometa u Hormuškom tjesnacu mogao biti postignut vrlo brzo, te da pregovori dobro napreduju, istodobno izražavajući zadovoljstvo zbog pada cijena nafte ispod $80 za barel. No isto tako nije isključio daljnje zaoštravanje i nove napade na Iran ako dogovor ne bude postignut.
24: Hormuški tjesnac bit će otvoren vrlo brzo ili će Iran pretrpjeti teške udare, nakon čega će se tjesnac i onako otvoriti. Pokrenut ćemo silovit napad, najveći od Drugoga svjetskog rata. Ako opet odustanu od dogovora, udarit ćemo ih jako. Oni to znaju, razumiju to, već smo im pokazali, ali najveći napad tek dolazi i nadam se da ga nećemo morati izvesti.
23: U međuvremenu je postignut dogovor između Teherana i Muskata prema kojemu bi brodovi u Perzijski zaljev ulazili sjevernom rutom kroz iranske vode tjesnaca, a izlazili južnim pravcem koje nadzire Oman. Iransko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Teheran je u nekoliko navrata isticao da u ovom trenutku pregovara samo s Omanom, te da su uplitanja Trumpove administracije i prijetnje razlog što dogovor nije prije postignut. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ustvrdio je kako cijeni napore američke strane da postigne dogovor s Iranom, dodajući kako oni moraju uzeti u obzir i sigurnost Izraela.
25: Jako cijenimo naše zajedničke napore sa Sjedinjenim Državama protiv iranskih nuklearnih ambicija, ali također želim prenijeti da postojanje Izraela ne može biti predmet pregovora sa sporazumom ili bez sporazuma.
23: Jedno od ključnih pitanja koje ostaje je i hoće li revolucionarna garda prihvatiti smanjeni nadzor nad Hormuškim tjesnacom, te koje bi informacije Iran zahtijevao o teretu i odredištima brodova.
24: Izraelski premijer Benjamin Netanyahu potvrdio je da Izrael nije prihvatio najnoviji plan za pojas Gaze, bez obzira na to što je dobio jamstvo da će se izraelsko povlačenje s palestinskog teritorija dogoditi tek nakon potpunog razoružanja Hamasa. Islamistički pokret odobrio je plan koji je objavio Donald Trump. Taj se plan odnosi na drugu fazu njegova mirovnog plana, a uključuje razoružanje Hamasa s postupnim povlačenjem izraelskih postrojba iz pojasa Gaze.
2: Trumpova administracija planira izdvojiti dodatnih 242 milijuna dolara za borbu protiv epidemije ebole u Africi, a koje je sada izašao iz Svjetske zdravstvene organizacije. Sredstva za koje je potrebno i odobrenje kongresa bit će usmjerena na hitno suzbijanje epidemije, jačanje pripremljenosti zemalja u regiji te na humanitarnu pomoć. Ebola je iznimno zarazna virusna bolest koja se prenosi izravnim kontaktom sa zaraženom osobom ili njihovim tjelesnim tekućinama, a često ima smrtonosan ishod. Do sad je potvrđeno više od 3.500 laboratorijski dokazanih slučajeva zaraze, od kojih je gotovo polovica završila smrću.
24: Na današnji dan prije 81 godinu u 8 sati i 15 minuta prema lokalnom vremenu na japanski grad Hirošimu bačena je atomska bomba. Američki bombarder Enola Gay ispustio je bombu Little Boy na grad koji se tek budio. Procjenjuje se da je od posljedica eksplozije i radijacije do kraja 1945. godine poginulo oko 140 tisuća ljudi. Središte grada je uništeno, a samo tri dana poslije Amerikanci su bacili i drugu bombu na grad Nagasaki. Svake godine na današnji dan u memorijalnom parku u Hirošimi održava se prigodna ceremonija u sjećanje na žrtve atomske bombe, a šalju se poruke mira i upozorenje čovječanstvu. Znanstvenici su inače u pijesku na obali zaljeva u Hirošimi otkrili mikroskopske čestice unutar kojih se nalazi do sad nepoznata metalna legura, za koju se pretpostavlja da je nastala u djeliću sekunde tijekom eksplozije bombe prije 81 godinu.
2: Jutarnja kronika. I na kraju podsjetnik.
24: Jučer obilježen Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnica Oluje.
2: Zbog tragedije prošle subote u Svetom križu Začreti, u kojoj je iz života izgubilo dvoje maloljetne djece, u cijeloj Krapinsko-zagorskoj županiji dan je žalosti.
24: Vrhunac je toplinskog vala, rekordno su niski vodostaji Drave i Dunava. Nuklearna elektrana Krško smanjila proizvodnju struje za 20%.
2: Iran i Oman postigli načelni dogovor o zemljopisnim koordinatama za plovidbeni put kroz Hormuški tjesnac.
24: I danas sunčano i vruće, poslijepodne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije jača naoblaka i pljuskovi s grmljavinom, temperature od 34 do 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spiker Ivan Grubišić, uredili Kristina Bokanić i Silvio Šop.
1: Prvi program. Sport.
24: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
0: Dobro jutro. Nogometaši Hajduka i Rijeke večeras će odigrati prve utakmice trećeg pretkola konferencijske lige. Prvi će na teren Splićani, koji od 19 sati gostuju kod Žalgirisa u glavnome gradu Litve Vilniusu. Trener Gonzalo Garcia nada se da je vrijeme da Hajduk prekine negativnu seriju gostujućih poraza u Europi, ali upozorava.
5: I think that energy was top.
0: U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Bez hrabrog pristupa imat ćemo problema. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
5: I'm sure we're gonna.
0: Rijeka će prvu utakmicu igrati na domaćem terenu. Na Rujevici od 20.45 gostuje finski Ilves, a trener Riječana Matijaš Keko suparniku i utakmici kaže.
6: Mora se pitati na Rujevici Rijeku najprije da to pokažemo i da dokažemo. Oni su već uigrana ekipa, ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja, zna se odbranit, zna i jako dobro izaći u tranziciju. Morat ćemo jako, jako koncentrirano, odlučno, prije svega onako po našem moramo ući u tu utakmicu da bi mi vodili, držati ritam. Još jedno ponavljam, to je Europa i tu nema više popravnog.
0: Obje utakmice moći ćete pratiti uz drugi program Hrvatskog radija. Jučer su prvakinje države nogometašice Hajduka izgubile od Bečke Austrije 3-2 na kvalifikacijskom turniru Lige prvakinja. U subotu će razigravati za nastavak natjecanja u Europskom kupu. Za ljubitelje nogometa dodajemo informaciju da u Zagrebu danas počinje prestižni memorijal Mladena Ramljaka za uzrast juniora, na kojem će uz domaćina Dinamo poslije 13 godina sudjelovati i omladinci Hajduka, ali i uglednih inozemnih klubova poput Juventusa, Benfike ili Ajaksa. Turnir na pomoćnim terenima Maksimira traje do nedjelje.
7: Slušate hrvatski zabavno informativni program Setničke radio postaje 5 EBI FM. Program je zapras pripremila i kroz program vas je vodila Vlasta. Slušajte nas ponovo sljedećeg četvrtka od 5 do 7 sati poslije podne. I nemojte zaboraviti naš hrvatski radio sat u nedjelju od 12 sati u podne, a isto tako i naš novi hrvatski zabavni program srijedom u 1. Želim vam ugodnu večer, a za kraj emisije poslušajte još nekoliko naših lijepih pjesama.

Bez obzira gdje se nalazite u Adelaide, u blizini se nalazi i groblje Adelaide. Uz beskamatne planove plaćanja, fleksibilne uvjete najma i niz mogućnosti pokopa i kremiranja, groblja Adelaide nudi jedinstven način da se sjeti svojih najmilijih bez obzira na proračun. Od Enfielda do Encantor Baya, Brightona do Birdwooda, mi smo groblja Adelaide. Posjetite aca.sa.gov.au ili nazovite 813-9-7400 kako biste saznali više. Pokrovitelj ove radio postaje

Cijeni slušatelji, danas je četvrtak, šesti dan augusta mjeseca 2026. godine. Vi slušate još jednu emisiju Bosansko-Hercegovačkog community radio programa, kojeg inače u ovo vrijeme svakog četvrtka emitujemo sa multikulturne radio stanice 5 EBI FM na 103,1 MHz.

večeras uobičajene informacije i obavještenja iz naše zajednice, aktualne vijesti, vijesti iz svijeta sporta, vremenska prognoza, a kao i uobičajeno, sve to bit će propraćeno dobrom pjesmom iz starog rodnog kraja.

telefon studio 82117066, ukoliko želite da se uključite u našu emisiju, više ste nego dobrodošli dok je pjesma u toku. Ako želite poželiti vama neku omiljenu pjesmu, to ćemo pokušati ispuniti večeras, ako ne, nekom drugom prilikom. Sve o svemu, želim vam ugodan prijem naše večerašnje emisije.

Da li znate za besplatno testiranje dojki za rak? Rak dojki je najčešća vrsta raka koji se dijagnosticira kod žena. Ako ste žena koja ima 40 ili više godina, imate pravo na besplatan kontrolni monogram ili rengen dojki kod breast screen SI svake druge godine. Kontrolni monogram je trenutačno jedini klinički dokazan način da se rano otkrije rak na dojci prije nego što se pojave simptomi. Stopa preživljavanja raka dojke se poboljšavaju iz godine u godinu, ali rano otkrivanje raka na dojci je veoma važno za jednostavnije i uspješnije liječenje. Dobro zdravlje treba da vam je najveći prioritet. Termin u jednoj od naših klinika vam uzme samo 10 minuta, a naše žensko osoblje i specijalizirani radiolozi će osigurati da vaše iskustvo bude što udobnije. Za zakazivanje termina ili za dodatne informacije nazovite nas na 132050, a besplatne usluge tumača su dostupne ako to zatražite. Ovo je poruka Ministarstva za zdravstvo, Vlade Južne Australije.

Što se vremenske prognoze tiče, cijeni slušatelji, meteorolozi predviđaju za sutra pretežno oblačno i moguće lokalne pljuskove u poslijepodnevnim satima i maksimalnu temperaturu od 19 stepeni. Za nedjelju maksimalna temperatura 17 stepeni, u stvari za subotu pojačanje padavina i za nedjelju isto tako pretežno oblačno i velike padavine uz maksimalnu temperaturu od 15 stepeni. Za nedjelju se predviđa čak možda i do 25 mm padavina u nekim dijelovima Adelaida. Za ponedjeljak isto tako kišovito, maksimalna temperatura 15 stepeni, kiša za utorak i srijedu i maksimalna temperatura od po 16 i 15 stepeni.

Polako smo došli do kraja naše večerašnje emisije, cijeni slušatelji, sa sljedećom pjesmom. Uredništvo želi našemu Ethem Ljubljancu, koji se trenutno nalazi u Queen Elizabeth bolnici, brz oporavak i povratak kući. To je bilo sve za večeras. Emisiju Radio kroz program vas vodio Samir, tehničko vodstvo Rozmari. Mi se ponovo čujemo, ako Bog da, u sljedeći četvrtak u isto vrijeme. Ugodnu i laku noć iz studija Etničke radio stanice 5 TBI FM i assalamu alaikum. Do slušanja.